ne moche mai ma wan na mai ne moche hani na ni go na te wa per truanti na te wa per truanti una te fiu jale ni hau